0: palema
1: Itingulanga no palema Na liyale nyenemi na sangunoti Itingulanga no palema Wempetula ngagi no palema
2: Thank you.